0: разом.
1: Звичайно, разом.
0: Програма для українців у Польщі.
1: Аудиція для українців в Польщі.
0: Разом ми сильніші.
1: Разом єстешми сильніші.
2: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ. Це програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом». Сьогодні в нас 22 вересня, і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка-ведуча Світлана Мялик і режисер Томаш Россолон. Добрий вечір усім, хто зараз з нами в цю пізню пору. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом», польською «Звичинжаймо разом», про те, як і чим живе Україна та Польща. Якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і російська агресія. Тож, в нашій програмі ми говоримо про фронт, про відбудову, про політику, бізнес, культуру, історію, а також життя українських воєнних мігрантів. Долучайтесь до нас щовівторка о 22 годині і слухайте нас українською і на провідній одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. Сьогодні ми поговоримо про зустрічі, які відбулись в рамках Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Власне, завершилась не так давно зустріч, на яку чекали президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Вже є певні результати цієї зустрічі, і ми про них зараз будемо говорити з нашим гостем. Це директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук Євген Магда в нашій студії. Пане Євгене, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Отже, завершилась зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. І я бачу, що вже з'явилися новини, тобто зустріч така під камерами тривала десь 7 хвилин і без камер закрита 40 хвилин. Отже, що відомо на цей час? Тому що сподівання були великі. Я так розумію, що є результати, так? Там і енергетика, і безпека. Прошу вас.
3: Ну, по-перше, треба сказати, що ця зустріч стала результатом телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, яка відбулася 2 дні тому, тому що попередньо зустрічі з Зеленським у графіку Трампа не було. І тут є така особливість, що Володимир Зеленський грав на чужому полі, тому що Трамп все ж таки, його бізнес суттєво пов'язаний з Нью-Йорком, і він, ну, в Нью-Йорку почуває себе дуже добре. Це його таке своєрідне місце сили. І, ну, незалежно від того, чи це в комплексі будівель Організації Об'єднаних Націй, чи це Трамп Тауер, це не має принципового значення. Особливість Трампа полягає в тому, що з ним ніколи немає такої повної 100% визначеності. І сказати, що от ця зустріч стала тріумфальним успіхом для України, я не візьмусь. Сам факт її проведення я оцінюю позитивно, тому що з Трампом треба говорити. І, ну, просто побачив на фотографіях, що практично вся верхівка адміністрації Трампа була поряд з ним. Тобто, ну, це були переговори в розширеному складі. І зрозуміло, що там йшлося про різні речі. Тобто, звичайно, це і завершення війни. Володимир Зеленський сказав, що сподівається, що війна буде завершена. В нашому розумінні, я думаю, ми розуміємо, призупинена до зими. І це такий реалістичний факт. Ми усвідомлюємо, що на сьогоднішній момент все ж таки російсько-українська війна, вона залишається найбільшим викликом для сучасного світу. Ну, я тут пригадаю, що Дональд Трамп сьогодні говорив з трибуни Генеральної асамблеї ООН, коли він сказав, що біля 25 тисяч військових гине щодня. Ну, цифра, яку, ну, якщо ми
2: це
3: рахуємо...
2: з якого боку?
3: Сукупно.
2: Сукупно.
3: Підхід Трампа публічний полягає в тому, що він об'єднує. І сьогодні він На жаль, дійшов того, що сказав, що завдяки зусиллям Меланії Трамп повернулися додому і українські, і російські діти. Я не чув перед цим про випадки викрадення російських дітей. І я дуже багато чув про випадки викрадення українських дітей, аж до того, що дитина, яка була викрадена на початку широкомасштабного вторгнення, зараз вже опинилася в лавах російської армії. Тобто це позиція Трампа, він в такий спосіб вважає себе можливим для себе бути посередником, він грає в такі речі. Ну, для мене це, чесно кажучи, ну, об'єктивна реальність, ми не можемо з цим боротися, але і толерувати ми це не повинні. Також, ну, тобто, для Трампа завершення війни, він говорить, що і Зеленський, і Путін, ну, я ж кажу, у нього він постає перед світом в образі чесного брокера, чесного посередника. Це його позиція, яка для нього, очевидно, єдино можлива в нинішній ситуації, коли наближаються мідтермс, на яких перемога республіканців є неочевидною, попри те, що Дональд Трамп пообіцяв дивіденди кожному дорослому американцю в розмірі $5000, якщо республіканці збережуть контроль над Конгресом.
2: Я також от читала Туреччина, наприклад, та, що Туреччина ще розподівається на завершення війни і збереження суверенітету, територіальної цілісності України. Це заяви Ердогана в ООН. І мене от, якби виникає питання, чи є передумови для таких сподівань, власне, завершення війни. Тому що от ми зараз з вами розмовляємо тут, так? В цей час тривають атаки по Україні. От ця ніч, яка була, дуже багато було ракет, та? Сотні дронів, десятки ракет. Ось обіцяють, знов є дані, так, розвідки про те, що цієї ночі буде на Київ десь 40 ракет спрямованих. Зокрема, балістичних, ми ж говоримо про балістику, так? Тобто, де передумови того, що обидві сторони хочуть завершити війну? Те, що говорить Трамп. От він каже, що і Путін, і Зеленський хочуть миру, а українці дуже хороші бійці, їм справді є чим пишатись, це дуже здібні люди, в них дуже сильне керівництво. Тобто, і Володимир Зеленський каже, що сподіваюсь, нам вдасться завершити цю війну до зими, Трамп цьому нам допоможе. Тобто, таке враження, що всі хочуть завершити війну і ніяк її не можуть завершити. Ну, те, що Україна хоче завершити, це зрозуміло, тому що на Україну, на українську землю прийшов ворог, почав вбивати, нищити, забирати землю і так далі. Зрозуміло, що Україна бореться за свою незалежність і буде боротися до останнього. А як тоді зі сторони, де ми бачимо, що Путін хоче завершити війну? Де ці ознаки?
3: Немає цього бажання, і треба сказати, що у Заходу є хибне уявлення, пов'язане з імітацією виборів до Державної Думи, що, мовляв, після їх завершення позиція Путіна зміниться, і вона буде іншою. Я з цим не згоден, тому що я бачу, що, можливо, змінилися частково персоналії в Державній Думі, але нічого не змінилося в її, навіть в фракціях. Тобто ті самі фракції, які в попередньому скликанні. Можливо, позиції Єдиної Росії зміцнились, вона знову матиме конституційну більшість. Тобто в черговій думі не буде жодної опозиції тих, хто буде щось говорити проти. Навпаки, там кілька десятків людей, які брали участь у бойових діях проти України, і відповідно вони будуть, ну, як би сказати, цим козиряти, використовувати цей факт. Я думаю, що Дума буде більш активною. А ми разом з тим побачили, що країни Європейського Союзу не готові не визнавати ці вибори, попри те, що вони проходили на окупованих територіях України. Тобто, російська Державна Дума цими виборами, вона зробила крок до того, щоб окуповані території України світова спільнота, зрештою, визнала, що це російські території. Ну, вони
2: не Україна каже, що це тимчасово окуповані території.
3: Так, тимчасово, але, ну, тобто, Росія не очікує, що це відбудеться тут і зараз. Тут це теж треба розуміти. Вони очікують, коли відбудеться політична кон'юнктура в Європі, яка дозволить їм про щось говорити. Ну, умовно, коли Альтернатива для Німеччини переможе на виборах у ФРН і там сформує свій уряд, і може вона це зробить. А може якась політична сила це зробить, скажімо, у Франції, а може ще десь. Ми стикаємось з тим, що демократія, вона не тільки найкращий спосіб управління суспільством, але і це політичний режим, який через власну турбулентність він створює проблеми у спілкуванні з авторитарними країнами. І це не тільки Росія, це і Китай, це і Північна Корея. Тобто на них, виходить, не можна знайти якусь управу, їх не можна закликати до порядку. Немає світового поліцейського. Трамп не може бути в ролі світового поліцейського, тому що він, по суті, є глобальним блазнем. І це проблема. Точно так само, як Росія, Китай, Сполучені Штати, вони взяли постправду на своє озброєння, і вони можуть запросто, використовуючи свої інформаційні можливості, свій вплив, говорити не чорне, що це біле. Кожна в своїх інтересах, звичайно. Тобто, на щастя, їх інтереси співпадають не повністю, але сам факт цей існує безумовно.
2: Якось так от прийнято, і, зокрема, і в Україні, так, зрозуміло, що українці живуть під постійними обстрілами, дуже важкими обстрілами, тому що обстріли, от раніше, якщо вони там були вночі більше, так, або там іноді в день, то зараз вони постійні. І в день, і вночі. Практично тривога не зупиняється. І зрозуміло, що дуже страшенно втомлені. Попереду зима, невідомо, якою вона буде. Всі кажуть, що вона буде ще гірше, ніж минула. Ну, минула була страшною просто в Україні. Через відсутність тепла, води гарячої, і були сильні морози, і важкі обстріли, знову ж таки. Тобто, дуже великі якісь такі досі сподівання покладаються на зустріч от з президентом Трампом. Так? Все-таки, що Сполучені Штати Америки – це могутня держава, лідер і так далі. І тут, я не знаю, чи можемо ми, можливо, треба покладати більше на себе, так, сподівання, я маю на увазі, от Україна, щоб на себе покладала більше.
3: Ну, ми ж з вами покладаємось насамперед на наших захисників, правда?
2: Так,
3: не на Дональда, правда, не на Дональда Трампа. Я нагадаю нашим слухачам, що в лютому 22-го року Україна просто спростувала негативні прогнози, які були загальним фоном.
2: От якраз зараз, буквально хвилину тому, дронова атака на Київ в Росії знову.
3: Ну, це йде безперервно. Тобто, насправді, і дронові, і, на жаль, ракетні атаки по багатьох українських містах, вони, ну, є частиною цієї війни. І
2: а як люди живуть в такому...
3: Ну,
2: стані.
3: В Києві багато людей, вони там читають, що буде далі, вони намагаються знайти собі місце на станціях метро, там ночувати. Хтось шукає місце в укриттях, хоча з ними, ну, об'єктивно, за понад 1600 днів широкомасштабного вторгнення складно. Навіть мова йде про те, що немає укриттів на зупинках громадського транспорту. Конкретно в Києві проблема в тому, що під час тривог перестає метро ходити по одній з гілок з лівого на правий берег, а в Києві навпаки. Тобто на лівому це спальні райони, а в правий це центр, навпаки, порівняно з Варшавою. І, ну, проблема комунікацій. Сильно потерпають учні і студенти, які через цей графік, вони, ну, змушені, наприклад, або бути на онлайн-навчанні, і це достатньо складно, або постійно спускатися в укриття і ховатися там. Тобто, таких факторів дуже багато. Хтось каже, що до війни можна звикнути, але у мене є дуже простий приклад, який пояснює глибину впливу російсько-української війни на кожного громадянина України. За моїми спостереженнями, кожен дорослий громадянин України має в своєму телефонному записнику телефон в кращому, ну, це в кращому випадку один, а буває більше, людина, яка вже більше ніколи не відповість, яка стала жертвою саме російсько-української війни. І це масштаб цієї війни, це масштаб цих випробувань, з якими стикається Україна. І те, що вона стикається, і попри це немає на сьогоднішній момент, наприклад, соціологічно зафіксованої більшості людей, які хочуть перемовин за будь-яку ціну. Тобто, більшість українців, вони виступають за продовження збройного опору. І це не якийсь там показовий ура-патріотизм. Це просто усвідомлення, що Росія веде проти України екзистенційну війну. І в разі її якихось успіхів Україна просто постане перед загрозою свого зникнення з політичної карти світу.
2: Хочу вас запитати, от повертаючись до Генасамблеї ООН, президент США Трамп, ось я читаю новину, погодив виробництво ракет для Петріот в Україні. І за словами президента України Володимира Зеленського, запуск виробництва може зайняти від року до півтора року. Це, звичайно, така новина, дуже оптимістична, так? Але виникає питання, а як це можна зробити? Тому що Україна постійно обстрілюється. Наприклад, я навіть бачила кадри на Київщині, там, де зазвичай кільцева дорога, і вздовж неї там розташовані різні склади, якісь будівельні, там будматеріали, технічні якісь речі для авто і так далі. Вони всі понівечені. Там просто ну, руїни зараз. Тобто як, якщо будь-яка коробка, так би мовити, так, склад з неба Росією знищується?
3: Ну, очевидно, що ракети для Петріот не будуть вироблятися в приміщеннях для цього не пристосованих. Вони є високотехнологічними і є певні вимоги. Тобто, у мене немає сумнівів в тому, що Україна має належний людський потенціал для їх виробництва, тому що все-таки в Україні реалізуються і власні ракетні програми, але, ну, сказати...
2: Україна ж запустила балістичну ракету?
3: Ні, так, нема, що? Нема. Це, на жаль, завищені очікування на сьогоднішній момент. Але я б сказав так, що ракети для Петріо це дуже, ну, справді складний технологічний механізм, тому Україні було б більш доцільно зараз займатися кооперацією в їх виробництві. Тобто, наприклад, з тією самою Польщею, яка веде відповідні переговори, тому що на сьогоднішній момент на території Польщі немає війни.
2: Угу. Тобто, ви маєте на увазі, що виробництво в прикордонній зоні? Чи
3: Ну, не обов'язково
2: союзників?
3: В прикордонній зоні, але виробництво, тим більше у Польщі, є і технічний потенціал, і гроші, відверто кажучи, і зацікавленість у тому, щоб діяти відповідним чином, вона теж присутня.
2: Окей, але це не спровокує те, що ну, Польща є країною, членом НАТО, Європейського Союзу, чи не спровокує це Росію атакувати, наприклад, заатакувати Польщу?
3: Ну, тут проста дилема. Або польське керівництво усвідомлює, що воно має діяти
2: проактивно,
3: так, і, відповідно, робити все для того, щоб уникнути цієї атаки, або просто чекати. Я думаю, що ми розуміємо, що в разі реалізації російських планів з підкорення України, після цього жодна європейська країна не спатиме спокійно. Тому що в такому разі, ну, просто перед Росією відкриються дуже багато можливостей. І той, хто думає, що Путін не зупиниться, що він там обіцяє, я не буду нападати на Європу, і це правда. Мені довелось нещодавно бачити такий цікавий колаж, що поряд Гітлер і Путін, і Гітлер говорить, віддайте мені Чехословаччину, я не буду ні на кого нападати. Угу. Путін говорить, віддайте мені Україну, я не буду ні на кого нападати. Ситуація, тим більше от зараз, в вересні, коли річниця Мюнхенської змови, коли Чехословаччину фактично віддали на поталу Гітлерові, але тут питання в іншому, що Чехословаччина не чинила опір, практично не чинила, ну там буквально точкові були прояви. А Україна вперто чинила опір російській агресії. Вона завдала величезних втрат для Росії, безпрецедентних для її новітньої історії. І для Росії питання її покарання України – це питання надзвичайної великої ваги.
2: Хочу запитати вас, от президент Зеленський відвідав в Нью-Йорку місце теракту 11 вересня 2001 року, нещодавно було 25 років тому. Як ви це оцінюєте? Тому що в Україні теракти Росія здійснює щодня і щоночі. Гинуть тисячі цивільних людей. Тобто, якщо ми говоримо про війну на фронті, коли ми говоримо про фронт, військові, це якось, це логіка війни. А коли ворог нищить, переносить війну з фронту в тил і вбиває просто цивільних людей, дітей, жінок, літніх і так далі, це що? Це теракти, так? Влучає в житлові будинки, руйнує цілі під'їзди.
3: Це ми називаємо теракти, а наші західні партнери часто говорять, що це порушення правил і норм ведення війни. Але хоча існує трибунал злочину агресії проти України, він був створений відносно нещодавно і зараз продовжує збирати документи, свідчення, але це не буде Нюрнберзький процес. Тому що на сьогоднішній момент, на жаль, немає реальної можливості добитися поразки Росії. І Україна з незрозумілих мені причин не піднімає на щит питання демонтажу Росії. Тому що саме демонтаж агресора має бути, на мою думку, головною політичною ціллю України. Це проблема нашого виживання. Інакше ми будемо, навіть в умовах призупинення війни, ми будемо стикатися з тим, що поряд з 2000 кілометрами кордону є держава-агресор, у якої вже руки по лікоть в українській крові. І вона не збирається зупинятися.
2: Я хочу поговорити, у нас ще є 9 хвилин, про Олешки, містечко на тимчасово окупованій території, Херсонщина.
3: Це страшне місце.
2: І зараз там гуманітарна катастрофа. Зараз просто, навіть я бачу заклики про те, що журналісти, українські журналісти, зокрема, мають, всі, хто в світі зараз є, дипломати, всі, хто може говорити, змусити Росію дати вийти людям, які опинилися, фактично в заручниках в російських окупантів, тому що там немає, вже там починається голод, вже почався, там немає води, ліків, продуктів. Туди, по-моєму, не завозили з травня місяця нічого, так?
3: Так, все літо не завозили жодних продуктів, і люди там, кілька тисяч людей, і кілька десятків дітей серед них, вони виживають за рахунок того...
2: Сотень, по-моєму, 200 дітей, там близько 200.
3: Я боюсь помилитися, я б хотів би, щоб там була менша кількість дітей, тому що вони першими стають об'єктами цієї загрози. Просто українські медіа різноманітні про це розповідають активно. Я побачив, наприклад, як українська тенісістка Олександра Олейнікова буквально для інтерв'ю після матчу «Великий теніс», вона наголосила на тому, що подивіться, що відбувається в Олешках. Тобто,
2: тобто, треба пояснити, хто не знає, просто Росія не дає вивезти людей звідти.
3: Так,
2: волонтери хочуть або привозять там продукти, ліки, але Росія не пускає. Тобто територія, я так розумію, по периметру вона замінована, і люди намагаються, які там з голоду вже мруть, вони стараються вийти, але підриваються на мінах. Тобто люди – заручники, Росія не дає їх вивезти звідти.
3: Там є з одного боку лінія боєзіткнення, а з інших боків – це Олешківські піски, найбільше в Європі пустеля. І це теж фактично, скидати туди якийсь вагомий обсяг продуктів теж неможливо.
2: Дронами щось намагаються скидати, але збиваючи.
3: Навряд чи це можливо, навіть кілька тисяч людей задовольнити в такий спосіб їхні потреби в їжі. Просто тут,
2: Там просто реально вже пишуть голод. Якісь є, знаєте, кадри. Я так розумію, що хтось, якщо є зв'язок, наприклад, хтось з родичів там лишився, що вже поїли всіх, там, що собаки, коти, траву зараз вже їдять люди. Просто це голод, голодомор.
3: Це завдання для Меланії Трамп, якщо Дональд Трамп говорить, що вона врятувала там багатьох українських і російських дітей. Ось її завдання. Хоча б дітей звідти, ну, тобто, хоча б для початку звідти вивести дітей. І це тема для Білого Дому.
2: Що треба зробити, щоб Росію змусити випустити людей?
3: А нема такого реального механізму, який би дозволяв тиснути. Тому що Захід не тисне на Росію. Якщо, як можна говорити про тиск на Росію, коли Європейський Союз зараз вирішив зняти санкції?
2: Ну, як продовжив санкції ЄС проти Росії ще на 3 роки, але виключив 2 путінських олігархів.
3: Ну, не просто олігархів.
2: Алішера Усманова, Михайла Фрідмана.
3: Мільярдерів, Фрідман з корінням в Україні. Усманов з корінням, з походження з Азербайджану, і люди, які є фінансовими стовпами путінського режиму, і це нікого не зупинило.
2: Треба шукати важелі, так, впливу на Росію. Я думаю,
3: вони
2: що
3: мають
2: вони
3: бути
2: є.
3: Асиметричними. Вони мають бути, я б сказав, несподіваними для Росії. Проблема в тому, що Захід продовжує міряти Росію дюймами і футами. А там лікті і аршини, тобто зовсім інша система координат. Доки Захід не буде сприймати Росію як екзистенційну загрозу для себе, для свого існування, доки умовні представники істеблішменту не будуть уявляти собі, як їхні, даруйте, шмотки і прикраси можуть поїхати на російських БТРах кудись в Якутію чи в якусь іншу частину Росії, нічого не буде. Просто нічого не буде.
2: Я хочу завершити нашу з вами розмову про цитатою президента Литви, пана Науседи, який сказав про те, що Росія фактично вже програла війну. Він зазначив, що Росія отримала мінімальні територіальні здобутки, водночас зазнавши великих втрат. Фактично, Росія вже програла війну, однак її керівництво не дозволяє собі визнати поразку, побоюючись міжнародної правової відповідальності та можливої помсти з боку власного народу, заявив президент Литви.
3: Як ви вважаєте? Оптиміст. Він такий оптиміст, високий на зріст. Питання в тому, що це політична заява лідера країни, яка має спільний кордон з Росією і яка, ну, як на мене, серед інших країн, які в прикордонні Росії, балансує перед загрозою російського вторгнення. І це реальність. Тобто, ну, насправді, я розумію, що ніхто з західних політиків не може гарантувати, що він 100% підготує своїх громадян до війни. Це просто неможливо. Але шукати якісь варіанти також необхідно.
2: Пане Євгене, дякую вам. Нагадаю, що директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук Євген Магда був сьогодні гостем програми «Перемагаймо разом» на радіо ВНЕТ. Зараз ми послухаємо музику і за кілька хвилин нас чекає прем'єра нової пісні від автора пісень Влада Дарвіна і української співачки Марти Адамчук. Сподіваюсь, ми поговоримо з ним і дізнаємось, як взагалі створювати пісні, як працює творчість з часи повномасштабної війни. І, власне, обов'язково послухаємо цю нову пісню. А зараз у нас Меловін «Вітер».

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Ми на хвилях Радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом» у студії на Краківському передмісті у Варшаві. Для вас працюють журналістка і ведуча Світлана Мялик, і мені допомагає режисер Томаш Росолон. Добрий вечір, хто до нас приєднався. А далі ми будемо говорити про творчість під час війни, про те, як працюють українські митці, чим наповнюють свої твори, які змісти вкладають в пісні, в твори в ці такі важкі, трагічні часи, як співпрацюють з іншими країнами, з іншими виконавцями. І зараз з нами на прямому зв'язку хітмейкер, автор пісень Влад Дарвін та українська співачка Марта Адамчук, які презентують сьогодні свою нову пісню «Дощ із квітів», нову оду коханню. Владе, Марта, добрий вечір вам.
2: Здравствуйте.
0: Вітаємо. У нас доволі пізня програма, в пізній час. Я знаю, що якщо ви в Україні, то це ще плюс годинка, так? Тобто так. 23:30, бачу, що атаки постійно, дронові атаки, тобто атаки не зупиняються, дуже складно. Ми якраз про це говорили з нашим попереднім гостем Євгеном Магдою. І я скажу одразу, що ми зараз поговоримо про прем'єру пісні «Дощ із квітів». Я вже її слухала, неймовірна, взагалі неймовірний твір. Хочеться слухати і переслуховувати. Він дуже глибокий. Ми обов'язково послухаємо його після нашої розмови. А зараз я хочу вас запитати, власне, як ви створювали? Тому що це така чуттєва, дуже така балада, так? Власне, як ви створювали, як виникла ідея? Хто перший почав створювати це? Спочатку музика, потім слова, чи навпаки? Так, хто перший?
2: Я думаю, що це питання все-таки до Влада. Тому що він є автором. Я була запрошеною в цей дует, мені дуже приємно, але Влад, тобі слово, розкажи, будь ласка.
3: Ну, по-перше, я хочу сказати, що ми з Мартою почали співпрацю ще в далекому 2014 році. І саме тоді я запросив Марту допомогти мені записати одну вокальну лінію. І я записав з нею пісню, яка не вийшла. І вже в той момент я розумів, що мені б хотілося, щоб у нас колись все ж таки вийшов дует. Можливо, на іншу пісню. І бачите, моє бажання матеріалізувалося через 12 років. Тобто зараз результати тих бажань, які були закладені ще давно-давно. А щодо самої пісні, я її написав якось легко на одному диханні. Це перша пісня про кохання, яку я написав з початку повномасштабного вторгнення. Тому що до цього я писав або пісні про життя, або пісні про Україну, або соціальні пісні, або пісні, які б мотивували просто жити, або пісні про Різдво. Але от про кохання – це перша пісня, яку я народив з початку повномасштабного вторгнення.
0: Так.
3: І чомусь я одразу подумав про Марту. Тому що у Марти такий красивий оксамитний голос. Тому що вона така ніжна. Тому що вона така різна. Тому що вона мені дуже імпонує як особистість. І ну, всі звикли, що я співаю завжди в дуеті з Оленою Тополею, з Екс-Альошею. А тут така зміна. Мені вже почали писати, що я зраджую,
0: так,
3: я зрадник.
0: Так.
3: Але насправді саме Марта привнесла в пісню «Дощ із квітів» ту вібрацію ніжності, ту вібрацію любові, щемливості, трепету, якої мені не вистачало, особисто мені, для сольного виконання. Тому я дуже щасливий, що ми зробили це, Марто.
0: Так. Боже, це був Ладажі, так. А я хочу сказати, що Марту Адамчук можна було почути зовсім нещодавно і побачити у Варшаві, тому що брали участь в ЮА-фесті, який відбувався в ЮА-хабі, так? І так. Виконували пісні, і вели трошки навіть цей вечір такий дуже важливий, тому що була і українська громада, і польська, тобто це все було так разом. Було дуже теж щемливо, солідарність така відчувалася просто в, не знаю, знаю, в кожному слові, в кожному творі, в кожній пісні. Марто, я знаю, що «Дощі з квітів», так, от, власне, прем'єру, про яку ми сьогодні говоримо, це перший дует з чоловіком, так, тому що, угу. І це, якби, є особливо хвилююче, так, от ви сказали, як все-таки, як погодились, як була ця пропозиція виконати разом?
2: Ну, взагалі, мені здається, це, в принципі, перший дует в мене з кимось такий. У нас були там якісь уже популярні пісні, кавери ми записували. У нас недавно там був величезний концерт, присвячений творчості ювілею Юрія Рибчинського. Але саме авторська композиція в дуеті в мене вперше. І, якщо чесно, я згодна з Владом, що у нас останнім часом родилися пісні такі більш соціальні, підтримуючі, десь сумні. І я така щаслива ці пісні, я Владу, він не дасть мені збрехати, я разів 100 йому кажу, Боже, я тобі дякую за цю пісню, Боже, яка пісня. Вона така світла, але от ми, наприклад, писали відео, і я плакала, тому що вона викликає дуже різні емоції в мене. Десь ностальгічні, десь щось не справдилось, десь просто радісні. І як би це не звучало, можливо, там пафосно чи ні, але на сьогоднішній день це почуття любові таке важливе. Воно, не знаю, мене особисто, воно тримає. Тому що в такий час важкий, ти вже не знаєш, за що хапатися, на що спертися. І от така музика про любов, про щось чисте, знаєте, яке трошечки, можливо, нагадує наше попереднє життя, про яке я вже стала забувати, яким воно було. Про щось просто острівець якогось доброго, світлого, коли просто двоє людей люблять. І от зараз так символічно, так, ми ввечері, у нас тут літають ці шахеди, ми готуємо реліз, і воно мене тримає, воно мене просто відволікає. Красива пісня, підготовка. Я не знаю, якби, напевно, не творчість, ми просто всі зійшли з розуму. І я надзвичайно вдячна Владу, що він саме мене запросив до цього дуету, тому що я дуже поважаю його як творчу особистість, а зараз я ще відкрила його для себе як людину. І це у нас такий був мікс творчості, харизми, десь трошки скандалю, але такого, знаєте, хорошого, коли ти в процесі щось хочеш вирішити.
0: Це, і мені так сподобалося. Творчі суперечки, так?
2: Просто абсолютно, знаєте, така творча у нас вийшла на якийсь момент родина, в якій все є. Знаєте, точно як в людей, все по життю. Тут ми, значить, компліменти, тут ми, а ти хочеш так, а я хочу так, але це все вело до класного результату. І з такою дуже повагою до одне до одного. І мені подобається, що це не компліментарний такий творчий симбіоз, а це по-справжньому всьому. Тому я сподіваюся, що наш результат людям зайде, і всі трошки опиняться в нашій творчій історії разом з нами.
0: Так. От, Марто, ви сказали про те, що от такі почуття світлі, любов, так, вони якось дозволяють триматися в цих важких, важких умовах, трагічних, тому що іноді здається, заради чого так варто жити, а варто жити, тому що любов, мабуть, це те саме, заради чого варто всім нам жити і боротися, і йти далі, попри все. Я хочу вас запитати, ви разом з композицією, ви презентуєте романтичний відеокліп, так? Я бачила фотографії, які ви мені надсилали перед тим, дуже-дуже світлі, гарні, такі вони просто неймовірні. Ви разом, там квіти, небо, краєвид. І я так зрозуміла, що ви доволі спонтанно зняли, так, відеокліп. Ви були в благодійному турі Кіпром на підтримку Збройних сил України. Як це сталося? От хто, Влад чи Марта, розкажіть, будь ласка. Чи можете кожен свою версію?
3: Я з самого початку сказав, Марта, якщо ми поїдемо з тобою в цей тур благодійний, то ми просто зобов'язані там зняти відеокліп. Да, хто б що нам не сказав.
2: Якби не Влад, можливо б його не було, тому що ми дійсно були там заклопотані, трошечки ти хочеш природою насолодитися, а в більшості зайнятий цими концертами, лотами, підготовкою, то якби Влад не додавив, можливо цього відео б і не було.
3: Ну, у нас було 4 години. У нас був маленький проміжок часу, коли ми могли відзняти цей відеокліп.
0: І ви на заході сонця, да? Це дуже красиво.
3: На заході сонця. Напередодні я писав Марті, Марто, нам потрібно придумати з тобою якийсь сюжет, нам потрібен сценарій. Марта каже, навіщо нам сценарій? Просто стали на заході сонця, заспівали, красиво, всім сподобається. Я кажу, ні, Марто, ти не розумієш. Таке вже було у всіх. А нам потрібен сюжет. І я, давай Марті слати скріншоти з моїх генерацій штучного інтелекту, як має виглядати цей відеокліп. Марта мені каже, ні, мені не подобається цей сценарій. Ну, як завжди, те, що вона і казала, що у нас суперечки. І в результаті
0: ну, так,
3: ми на зйомках посварилися.
0: Одягу, так? Ні, одягу ж такого спеціального.
2: Ні,
0: не
2: був тільки концертний. Так. Ні, концертна сукня в мене була, у Влада був свій одяг, але ми все-таки вирішили, він більш кежуал такий використав, дійсно, просто те, що було з собою в валізі. Ми не планували прямо аж так образи чи ще щось. І ми посварились на зйомці, до речі, так.
0: Так. Ну, я думаю, що оцінять обов'язково, коли кліп вийдеш, я так розумію, теж завтра чи після, коли виходить кліп?
2: Ось уже через 20 хвилин.
3: Через 20 хвилин вже буде на Ютубі.
0: Супер. То я теж зможу подивитись. Я думаю, що оцінять ну, безпосередньо глядачі, слухачі, так, прихильники ваші. Але мені здається, що якщо ти щось робиш і робиш це щиро, так, то так. Це дуже заходить людям. Тим більше от в наш час такий важкий. Мені здається, що коли так все дуже, якби, ми бачимо, де біле, де чорне, вже нема цих полутонів, і ця щирість, вона дуже людям зараз потрібна, вона дуже заходить. Я дуже сподіваюся,
2: так,
0: що ті сили, ті таланти, творчість, те бажання, так, от, яке ви вклали в цей твір, що воно обов'язково буде... якби сприйнято і оцінене, що найважливіше.
3: Дякуємо.
0: Для кого, дякуємо. Для кого ця композиція все-таки? Чи бачите ви от свого слухача, глядача, глядачку, слухачку, кому потрібна ця пісня зараз? Тому що я розумію, що є шоу-бізнес, є комерція, є от все це, але для творчих людей це місія є така, да? Тобто, щоб ця пісня, щоб вона людей якось підтримала, щоб вона дала надію. От, що ви хотіли сказати цією піснею? Ви на початку сказали, що йдеться про любов, так, як найважливіше почуття.
3: Ну, Марта,

0: Вони послухали, зраділи і кажуть, так, ми за, нам подобається, давайте. І це було дуже щемливо, дуже трепетно. Тим паче, ти знаєш, для кого ти співаєш. І ще й в такий особливий момент. Тому у нас прем'єра сталася дійсно так магічно. І я думаю, що ця пісня дійсно для таких моментів, для якихось радісних, не знаю, пропозицій. Не знаю, ми хоч, кажу, нам треба ще заспівати, щоб визначали стать дитинки. Коротше, хочеться, знаєте, напророкувати. Зараз така маніфестація досить модна в тренді. Хочеться наманіфестувати приємних моментів в нашій країні. А вони складаються з таких ніби маленьких, але дуже важливих у кожній сім'ї.
1: Тобто цей твір, він для найважливіших миттєвостей подій так, в житті людей.
0: Так.
1: Можна так сказати, так?
0: Так, можна.
1: Я
0: так.
1: Думаю, що
2: я б сказав, так, все ж таки, не просто моментів в житті, а моментів кохання. Тому що це пісня про кохання, і тому хочеться, щоб під цю пісню освічувалися, щоб під цю пісню робили і пропозиції, і річниці святкували, і одружувалися, і танцювали перші весільні танці. І просто, знаєте, ділилися навіть в своїх соцмережах цими моментами. Тому, звісно, ми для людей, ми служимо, взагалі наша місія – це служіння людям через музику.
1: Так, це правда. Я вже сама дуже хочу послухати ще раз цю пісню, так? Ще раз послухати прем'єру «Дощ із квітів». Але перед тим я прошу ще наших слухачів трошечки зачекати. Хочу вас запитати про, власне, співпрацю з Польщею. Можливо, у вас є плани, можливо, ви плануєте приїхати, можливо, благодійні концерти будуть. Тому що, як я казала, Марта Адамчук була нещодавно, брала участь, Тарас Чубай, Марта Адамчук були запрошені на UAFest тут у Варшаві. Я так розумію, що ви їздите і в інші країни з благодійними турами, але от щодо Польщі, Варшави, можливо, з кимось задружилися тут з виконавців, які в Польщі, українських або польських, і щось плануєте вже собі, то прошу розказати.
0: Ну, я з приводу Влада не знаю, з приводу твоїх знайомств, але за себе скажу, що я впевнена, що ми із Владом поїдемо разом, а з виконавцями місцевими ми, на жаль, ще так не законектились, але вже зустріли дуже багато знайомих, які, виявляється, живуть в Польщі і вже хочемо зробити благодійні концерти, аби зібрати для наших військових кошти. А там, знаєте, я вже за 3 дні в Варшаві зрозуміла, що просто це іди і все, і люди готові з тобою якось комунікувати, якісь колаборації робити. Я думаю, що це не за горами, насправді, з кимось з польських виконавців щось зробити. Я більш ніж впевнена, що це вдасться. Можливо, Влада там народиться пісня «Владе, тобі натяк».
1: Так, ну, направду, так, Владе. Прошу.
2: Та ні, ви продовжуєте, так. Я з задоволенням слухав, що Марта каже.
1: Я хочу сказати, що як ви будете у Варшаві, то чекаємо вас вже безпосередньо в нашій студії «Радіо ВНЕТ», програма «Перемагаймо разом», яка виходить щовівторка. Це єдина україномовна програма на польській радіостанції, яка є дуже популярною тут в Польщі, та й не лише в Польщі. Тому чекаємо вас з нетерпінням. Якщо така можливість буде, то приїжджайте, будь ласка.
0: Ми вам безмежно дякую.
1: Так, дякую вам за творчість, дякую за талант, дякую за те, що в такі важкі часи ваші душі є такими світлими, що ви можете передавати, говорити так, піснями, словами, творчістю до людей і таким чином підтримувати українців. Я нагадаю,
0: дякую,
1: що хітмейкер, автор пісень Влад Дарвін і українська співачка Марта Адамчук об'єдналися в новому дуеті і презентують чуттєву баладу «Дощ із квітів», пісню про особливий момент в коханні, який трапляється лише раз. «Дощ із квітів» – це саундтрек до найцінніших моментів нашого життя. Зараз ми послухаємо. Владе, Марто, дякую вам. Бажаю, наскільки це можливо, тихої, безпечної ночі. Бережіть себе і до зустрічі в нашій студії на Радіо ВНЕ.
0: Дякую.
2: До зустрічі. Щиро дякуємо.
1: Спасибі.

Влад Дарвін, Марта Адамчук презентували нову пісню, новий твір «Дощ із квітів», оду, нову оду коханню. А на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Це була програма «Перемагаємо разом», «Звичайно, разом». І у студії працювали для вас журналістка Світлана Мялик і мені допомагав режисер Томаш Росулон. Ми прощаємо з вами до наступного вівторка о 22:00. Традиційно ми зустрінемось на хвилях радіо ВНЕТ, а записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm в розділі «Подкасти», програма «Звичайно, разом». Тож, зустрінемось рівно за тиждень. Бажаємо всім тихого, спокійного вечора і пам'ятайте, що разом ми набагато сильніші.